0: мис добрих надій, мис добрих надій.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.